0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun. Zun.
1: Krásny večer všetkým. Všetkým, ktorí ladíte Zun Rádio DAB+. Je nedeľa, 20. hodina, je tu Mary B, je tu sample, začína samozrejme Deep Wave, ako inak. A ako inak pozdravíme aj tých, ktorí počúvate v repríze, buď to v pondelok, alebo štvrtok. A všetkým popravíme príjemné počúvanie. A poďme si hrať luxusný Deep House. Dnes to bude taký organic orient. No a tak ako stále na začiatku sa poďakujem partnerej programu Zoner Studio.

Zoon. Track s názvom Yodis Larin. Toto sú, že Santien Tukče. Ešte pripomeniem, Deep Wave môžeš počúvať v nedeľu o 20. Prvá repríza pondelok 17. a každý štvrtok o 18. Ak niečo nevieš, www.zunradio.cz.

Počúvate Deep Wave, toto je Zone Radio 2+. Zo štúdia vás zdravíme, Ruby Samples. Dnes Oriental Organic Deep House Music.

to je arménsky interpret, ktorý sa volí Hrach. Track s názvom Dlejaman.

Opäť Srbsko, tentokrát Mladen Mande. Zun. A my si na to, že takto hráme 24/7 najviac House Music Battery. Toto je Zun, toto je Deep Wave.

Druhú hodinku na motori Billy Esteban a jeho Gypsy Spring. Toto je Deep Wave, toto je Zone Radio DAPLUS. Všetkým prajeme krásne večere, po prípade krásne odpoledne, pokiaľ počúvaš v repríze. Zdravia vás z Manny B. Sampless.

v druhej hodinke poviem, ak niečo nevieš, www.zunradio.cz. No a Deep Wave môžeš počúvať v nedeľu o 20. Prvá repríza pondelok 17. a druhá každý štvrtok o 18. Toto si hovorí, že Mood a track s názvom Emerald.

Druhá hodinka dnešnej relácie Deep Wave. Prvá bola taká orientálna a tá druhá je viac tribal. Mary B. Sampless. A to najlepšie rádio v Českej republike.

Poznam, že máme 47 minútu v druhej hodinky. No a je tu záver dnešnej relácie Deep Wave. Tak ako stalo na konci, veľká vďaka všetkým vám, ktorí nás ladíte a počúvate. Ďakujeme za SMS-ky za maily, vážime si toho. Ďakujeme partnerovi Zoner Studio. Ako stále poďakujem Meriby za spoluprácu. Ja vám všetkým poprajeme krásny zbytok nedele, pondelka alebo štvrtka. Hlavne sa majte všetci fajn. Buďte zdraví, užívajte života. A počuť sa budeme opäť o týždeň v nedeľu o 20. Peace, Love and House Music. Zo štúdia a vás zdravia Samples a Mary B. Pápalala všetkým. Zune.